0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të dëgjoni programin e 4 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoi sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zotit bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Papa komentoi ungjillin e kësaj zgjedhje dhe bëri edhe një herë thirrje për paqen, për atë paqe për cilën u lut edhe tentën brama në kopshtet e Vatikanit para shpellës Lurdës, me fëmijët e mbledhur rreth tij, por edhe me miliona të tjerë të lidhur me të nga e gjithë bota, për nismën e fondacionit ndim për kishën që vuan me titull 1 milion fëmijë thonë ruzarin për paqen.
1: Dy aspekte të veçanta lidhen me muajin tetor që sapo ka filluar, ruzarja dhe misionet. Kisha na fton të rizbulojmë bukurinë e kësaj urate kaq të thjeshtë, kaq të thellë, mjet që Zoja e Bekuar na e dhuron për të kundruar Jezusin, e duke medituar për jetën e tij, për ta dashur e për ta ndjekur pas gjithnjë më besnikrish. E Zoja na ka porositur ta themi ruzaren edhe në disa nga dukjet e saj. Ruzaria është lutje kundruese e kristocentrike, urate të krishterit që ecën përpara në shtektimin e fesë. Pikërisht për këtë, por edhe për aspektet e tjera që kanë të bëjnë me kishën katolike në Shqipëri, patëm rastin të bisedojmë në studio me zëdhënësin e konferencës i peshnore të Shqipërisë, Dom Mark Pashkja, i cili erdhi këto ditë për një vizitë në Radio Vatikan. Ja biseda që bëm me të.
3: Në fakt, fillon muaj tetorit, muaj misionar apo dhe muaj rozarës, të cilin kisha në përgjësi është e thirrur që të reflektojë, të meditojë mbi domosdoshmërinë, sidomos edhe të lutet mbi domosdoshmërinë e misionit dhe të shtojë angazhimin e saj në muajin misionar. E gjatë muajit ashtu siç kisha në marr botën edhe kisha në Shqipëri nëpërmjet i Peshvive, i përgjigjet apelit të Papa Leonit 14 për të lut për paqen. Prandaj në këtë ditë, të gjitha diocezët në katedralet përkatë si do të organizojnë lutjen e rozares për paqen si një iniciativë fillestare, e cila do të praktikohet në të gjithë kishën në Shqipëri dhe në të gjitha katedralet. Kishat nëpërmjet famullive, nëpërmjet grupeve të ndryshme të rregulltarëve që operojnë në të gjithë Shqipërinë, do zhvillojnë aktivitete të ndryshme në nivelet e ndryshme të moshave dhe të grupeve, pikërisht për të lutur, për të reflektuar dhe për të kuptuar në një farë mënyrë exigjencën e këtij muajit misionar. Ne jemi një kishë e cila pikërisht nëpërmjet misionaritetit të kishës universale jemi edhe ripërtri dhe jemi rimarr edhe ky fakt na bën gjithmonë vetëdijshëm për mi exigjencën që ka vetë kisha dhe masa kisha për të vlerësuar për të nënvizuar domosdoshmërinë e të kanonit misionar, të misionaritetit. Prandaj ky muaj do të jetë sigurisht i mbushur me aktivitete, do të jetë i mbushur me ngjarje të cilat do të reflektojnë këtë exigjencë, këtë domosdoshmëri apo edhe këtë karakteristikë esenciale të kishës në vetvete për qenë misionare.
1: Në fund të këtij muaji, i peshqvit shqiptar vinë në vizitë ad limina tek Papa Leoni 14 e tek Vatikani, tek varret e apostujve. Cilat janë idet dhe propozimet që i peshqvit shqiptar kanë ndërmend i paraqesin Papës dhe organizmave të ndryshme të Vatikanit?
3: Këtë javën e fundit të muajit do të mbyllet nga ana e kishës tonë lokale me këtë ngjarje madhore siç është vizita ad limina e peshqvive barive tonë në Rom dhe ku është i menum edhe një takimi drejt për drejt edhe me atin e shajt audienca që i peshqvit do të kenë. Nga vetë tradita e saj, kjo vizit është një vizit periodike që zhvillohet vazhdimisht nga i peshqvit e gjithë botës, nga i peshqvit e gjitha kishave, pranë pasarësit e Pjetrit, pikërisht për të raportuar dhe për të bashkëndarë situatat e veçanta të kishave të tyre lokale dhe për ta informuar atin e shajt mbi gjitha nevojat, progreset apo sfidat që përballen. Sigurisht është një javë tepër intensive, e cila është karakterizuar nga momente, takime të ndryshme, jo vetëm me atin e shajt, por nëpërmjet personave që ndihmojnë atë në shajt në zhvillimin e detyrës tij, që janë prefektët të kongregatave të ndryshme, dikastereve të ndryshme që operojnë në Kurën Romake dhe në çdo ditë një peshvitan do të kenë takime në secilin prej dikastereve ku do të raportojnë mbi sfidat, mbi problematikat, po mbi arritjet e kishës tonë lokale, ashtu siç do të marrin edhe në një farë mënyrë sugjerimet, inkurajimet e këtyre personaliteteve kishtare për t'i aplikuar dhe për t'i zhvilluar në vendin tonë. Është një moment i jashtëzakonshëm sepse vizita e fundit Adlimin e ai peshvive daton diku 9 ose 10 vjet më përpara, do të thotë pak më shumë se sa që parashikon e drejta kanonike apo tradita, nëse mund shprehemi kështu. Kjo sigurisht për motive të ndryshme, të vdekjes së Papa Franciskut, të Covidit e tjerë e tjerë, por është një rast shumë i mirë, unikal, pikërisht edhe për të përjetuar dhe ne si kish këtë afërsi me tashmë hatin e ri të shajt, nëse mund të themi kështu, siç është Papa Leoni, por në një formë më të dhatë për ta vendosur në DNA të asaj çka është, çfarë bën dhe si shërben kisha jo nëpërmjet personit të peshvive, por nëpërmjet personave të ndryshme të laikëve, të meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve.
1: Si vjet bie 10 vjetori i lumnimit të martirëve të parë shqiptar, çfarë ka ndërmend të bëj kisha për t'i përkujtuar ata e për të përkujtuar këtë për vjetor të rëndësishëm?
3: Po, këtë vit pikërisht kujtojmë atë lumnim të martirëve në vitin 2016, një event i jashtëzakonshëm për marrë kishën katolike në Shqipëri, të gjitha ato persona që dikur u torturuan, u masakruan, tashmë përpara 10 viteve tashmë ngriten në nivelin e më të lartë të LTE, në nivelin e lumnimit. Dhe sigurisht jemi një dekadë mrapa, shumë gjana kanë ndryshuar, shumë sfida janë të ndryshme, por asnjëherë nuk ndryshon e nuk zbehet lumnia aty, ne lavdia aty, ne edhe dëshmia aty e jashtëzakonshme. Prandaj në këtë koherencë kisha katolike në Shkodër, arkidioceza Shkodër-Pult, po planifikon një sër aktivitetesh, është ngrit një komision i cili prej muajsh është duke u përpjek për me hartu një kalendar sa ma esencial që jo vetëm thjesht përkujtojnë këtë sidat, por të shkojmë dhe drejt esences qka do të thot sot shajmulli martirizimit të tyne, cili është porosia jetës të tyne, është menu një kalendar i gjërë, jo vetëm thjesht festimesh, por dhe reflektimesh e punimesh, do të kemi, do të thot, po thuj se për 90 resht për para, gjdo dark në përmjet vendeve të nërushme përkujtimore ku ka kalu historia dhe martirizimi tyne, si që janë Ishburgu i sigurimit shtetit, kisha e motrave stigmatine, kisha franciskane në Shën Franciskut, kisha fretenve, veni në Varrezat e Rrëmajt kur janë përshkatu, do të ketë momente lutjet, momente reflektimit, momente meditimit që do t'jenë hapura të gjithë, për të gjithë e mënyrë veçanë për trit, pikresht për me përfitu i këtë rëndësi, jo vetëm thjesht nga ana jashtme, por edhe atë mesazhin duke qenë në kontakt të drejtë për drejtë edhe me vendin, me kontekstin ku ato kanë dhënë jetën, ku janë martirizuar. Në datën 4 do të jetë edhe përkujtimi i meshës së parë që i bashkangjitet këtyre festimeve, të kremtuar nga Dom Simon Jubani, pastaj ditën 5 do të jetë edhe kremtimi i madh eukaristik në përkujtim të 10 vjetorit të lumnimit të Zot Veçencës për numshit dhe shokët e tij martir. Por në ditë përpara do të ketë edhe një seri aktivitetesh të tjera kulturore, që do të jenë konferenca, takime me botën e kulturës, nëpër ambientet e bibliotekave të tjera ku do të merren në konsiderat edhe në shqyrtim edhe një pjesë e mirë e veprave të tyre, sepse siç e dim, kishin bajë me persona që nuk ishin vetëm thjesht në rangun e klerikëve, por ishin ajo shtresa më e bekuar, më e lartë, shtresa do të themi me ndriçuar me komit shqiptar të asaj periudhe ku personifikonin ose më saktë në personin e tyre mishrohej kleriku, patrioti, intelektuali, edhe në këtë aspekt besoj që kemi shumë për të kujtuar edhe për të kremtuar.
1: Është thënë gjithmonë që këto janë martirët e parë shqiptar të lumnuar. Ka një përpjekje të kishës për të paraqitur kandidat të tjerë për lumnim?
3: Sigurisht pas tyne, pas 38-ve kemi pas edhe lumnimin për para pak viteve, edhe të Dom John Gazullit edhe Dom Luigi Palic, të cilët u lumnun pikërisht edhe pse i përkasin kohrave të ndryshme historike, njëri kohës së mbretit Zog, tjetri periudhës okupimit serbo-malazez, sidomos në pjesën e Gjakovës, në pjesën e Kosovës. Sigurisht vazhdon procesi diocezan për atë Anton Harapin, një figurë e jashtëzakonshme poliedrike, do të thosha në kufit e fenomenales. Para pak kohë kemi pas një lajm shumë të mirë nga dioceza Prishtinë-Prizren, sepse pikërisht atje në famullin e Binqës ka filluar procesi diocezan i grumbullimit të materialeve për martirët e Karadakut. Sigurisht do të bëjmë edhe hapje dhe informacione të tjera për shumë martirë, sepse fatkeqësisht e fatmirësisht kisha jonë është shumë e pasur me martirë. Fatkeqësisht në sensin se gjithmonë populli jonë është dashur të vujë pasojat e përsekutimit herë prej shqiptarëve, herë prej hujve, dhe fatmirësisht pastaj ka gjetë edhe një kishte gatshme që me jetën e vet ka dëshmuar se din edhe ose më saktë është e vetdijshme për dinjitetin e madh të thirrjes krishterë, të cilën nuk e ka braktisë për asnjë çast e për asnjë moment.
1: Në këtë moment, gjendja politike dhe sociale e Shqipërisë është tepër e turbullt. Vazhdojnë protestat që e kanë kaluar prej kohësh ditën e 100 dhe për fat të keq vijojnë edhe skandalet. Cili është qëndrimi i Kishës Katolike?
3: Në raport me protestat, sigurisht Kisha Katolike ka qenë nërt parat dhe nërt vetëm të institucionin, ndoshta që ka reagu haptas dhe publikisht nëpërmjet një letre që të gjithë peshqvit e Kishës Katolike në Shqipëri e kanë bërë publike dhe janë drejtuar qoftë protestuesve dhe qoftë përfaqësuesve të qeverisë, duke bërë thirrje që të lehet hapësirë për dialog. Nuk e theksu faktin se gjithmonë protesta është një shenjë e një populli që don edhe që jeton në demokraci, sepse sigurisht kanë motive të drejtat e tyre për të protestuar. Ashtu siç i peshqvit kanë bërë thirrje që të gjejnë mënyra që ky dialog të strukturohet dhe të shprehet nëpërmjet mjeteve demokratike. Sigurisht jemi të lumtur që nuk kemi përdorimin e dhunës, edhe për këtë kemi bërë vazhdimisht thirrje që të ruhet ambienti demokratik i protestuarit, të mos shkohet drejt eskalimeve të cilat dëmtojnë të dyja palët. Dëmtojnë qoftë protestuesit, po edhe forcat e rande që në fundit se ato janë qytetarë të Republikës Shqipërisë. Sigurisht për sa i përket skandaleve, asnjë skandal për asnjë shoqëri, për asnjë qeveri nuk shikohet me sy pozitiv, përkundrazi në një farë mënyrë çdo kujt, çdo qytetarit, aq më tepër edhe neve të Kishës Katolike, në një farë mënyrë e kemi me keqardhi dhe shohim me një keqardhi shumë të madhe. Prandaj përballë çdo fenomeni të tillë, siç ishin skandalet e fundit, toleranca duhet të jetë zero, sepse në fundit abuzohet me jetën e qytetarëve, abuzohet me taksa që qytetarët pagujnë, abuzohet me një të mirë të përbashkët dhe qëndrojmë e mesi me shpresën që të gjithë përgjegjësit të zbatohet drejtësia në një farë mënyrë, të zbatohet gjithë ato që ka parashikon ligji dhe të jenë subjektet të cilat të trajtohen me baraspeshjen e veprimit ligjit.
1: Faleminderit pra.
3: Kënaqësi.
1: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Në ungjillin e kësaj së diele, 27-a gjatë vitit kishtar, ciklit par A, nga Mateu, Jezu Krishti tregon shëmbulltyrën e vreshtarëve vrasës. E bën këtë duke ditur se e priste vdekja për t'i paralajmëruar meshtarët dhe krerët e popullit se po ndërmerrnin në një udhë gabuar. Figura e vreshtit përfason popullin që Zoti e zgjodhi dhe e formoi me kujdes të madh. Shërbëtorët e dërguar nga pronari i vreshtit janë profetët e dërguar nga Zoti, ndërsa i biri është figura Jezu Krishtit. E ashtu si u refuzuan profetët, ashtu edhe Krishti u refuzua dhe u vra. Kështu ungjilli i Mateut paralajmëron meshtarët e krerët e popullit se po gabojnë ullën përpjekjen për ta çuar Jezu Krishtin drejt vdekjes. Biri i Zotit, Jezu Krishti, u a thot këtë me anë të shëmbulltyrës së vreshtarëve gjaksorë. Le të ndjekim një fragment prej ti.
4: Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftërinjve, kryetarëve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëltyren tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardhë, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, u a dha vreshtarëve të punojnë për gjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoi tek vreshtarët shërbëtorët e vet për të marrë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërbëtorët, e njërin e rrahën, tjetrin e mbytin, e një tjetër e vranë me gurë. Prap, dërgoj shërbëtorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u a bën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim, por se vreshtarët kur e panë djalin i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari. Ejeni të vrasim dhe neve do të nëmbes pasuria e ti. E kapen e qitin jashtë vreshtit dhe e vranë. Tani, kur të vi i Zoti vreshtit, qka do të bëjë këtyre vreshtarve? I përgjigjen. tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë të cilët do t'i apin frytin posa t'vi koha e djelave. E Jezusi u tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitën jashtë përdorimit u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytë tanë. Prandej, po ju thëmë, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet të saj.
1: Të lutemi së bashku, e konsiderojmë të mirëqen gjithçka o Jezus, i mirëqen hiri yt, mundësia që na jep për të pasur një jetë të re, shndruar nga dashuria jote, e mirëqen edhe fjala jote që është dritë për hapat tanë, urti e çmuar për kë kërkon udhën e jetës. Të mirëqenë edhe dhuratat që na bën, duke filluar nga talentet e dijet që na ke vënë në duar. E kështu mendojmë se jemi ne zotët e çdo gjëje, qytetar me të drejta të plota në botën e re që ti e përgatit. Me merita, pse jo? Për ne janë fjalët e tua. Prandaj mendojmë se ne na takojnë frytet e gjithçka që na ke besuar. E megjithatë, nuk është as pak kështu. Jemi vreshtar, jo pronar të vreshtit. E një dit, do t'japim llogari për arrogancën ton, për sa na është dhënë që të gjithë të përfitonin, për frytet që ti me të drejt prisje prej nesh. Një dit, do t'japim llogari për traditën e fes në të cilën kemi lindur, për thesaret që na janë transmetuar, për çdo të mirë që kemi pasur krejt afër në duar tona.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 4 tetor, Kisha Katolike kremton të dielën 27 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Franceskun e Asizit, themelusin e urdhit të franciskanëve, i mirë njohur dhe i nderuar në trevat shqiptare.
1: Nesër 5 tetor, kalendari përkujton Shën Placidin e Shën Maurin, dishepujt të Shën Benediktit dhe Shën Maria Faustina Kowalskën, shpallur shenjtë nga Papa Gjon Pali i dytë.
2: Të martën me 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Brunun nga Kalabria me shtar, themelues i Qertozinëve.
1: Të mërkurën më 7 tetor bie festa e Zojës Rozare, fest shumë e përzemërt për besimtarët katolik shqiptar. Kujtojmë se në trevat shqiptare ka disa tempuj që i kushtohen Zojës Rozare, po përmendim atë në Shkodër, kishën Teara e Madhe dhe kishën famulitare në fshatin Bishtazhin të Gjakovës, po më 7 tetor kalendari i kishtar përkujton edhe shenjtorët Sergjin e Bakun martir, shumë të nderuar edhe këta nga populli shqiptar, të cilëve kushtohet edhe një nga kishat më të lashta në Shqipëri. Kisha ndodhet jo larg qytetit të Shkodrës, pranë fshatit Shirq, ku lumi Drin bashkohet me Bunën. Për nderim ndaj dy martirëve, emrat e të cilëve në Shqip morën trajtat Shën Shirqi e Shën Bahti.
2: Tetën me 8 tetor, kalendari kishtar përkujton shejtoret Benedikta e Pelageja, virgjëra e martire.
1: Më 9 tetor, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike e Shën Dionisit i Peshkëv me shokët e tij martir, e Shën Gjon Leonardit me shtar, themeluesi i klerikëve rregulltar të Nënës së Zotit, dhe e Shën Abrahamit patriark.
2: Të shtunën me 10 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Paulinin i Peshkëv i Jorkut, Shën Danielin, Samuelin e shokët, martir të parë franciskan.
1: Më 11 tetor, Kisha Katolike kremton të dielën e 28 gjatë vitit kishtar. E po atë ditë, kalendari përkujton të lumin Gjonin e 23 pap, nismëtar i Koncilit të dytë të Vatikanit, por edhe Shën Filipin Diakon e Shën Aleksandër Saulin i Peshkëvi Pavis.
2: Duke ju falendëruar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot. Miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 5 tetorit.
1: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Mirë mëngjes, ky ishte përshëndetja e parë e Papës Leoni 14 për meshtarët, murgeshat dhe rregulltarët korean, pritur sot 5 tetor në sallën Clementine në Vatikan. Ardhur në Rom nga Korea, ata u pritën gati i shenjtë si shtektar që kthehen në rrënjët e fesë pranë varreve të Shën Pietrit e të Shën Palit apostuj. Vini nga larg është e vërtet, por këtu jeni në shtëpinë tuaj, u tha Papa. Një takim që shet drejt Seulit 2027, kur Korea do të organizojë ditën botërore të rinis nga 3 deri më 8 gusht, e dyta ditë botërore rinie në Azi, pas asaj të Manilës në vitin 1995.
3: La storia della vostra chiesa è davvero singolare.
0: Historia e kishës koreane, vreti Papa Leoni 14, është e veçantë. Feja lindi përmes kërkimit sinqert njerëzve që pasi lexuan tekstet dhe krishtera deshën të njihnin Jezu Krishtin dhe arritën të kërkonin pagëzimin. Prej këtu, Papa vuri duke dy fjalë, kujtesë dhe shpresë. Kujtimi i martirëve nuk është nostalgji, por mirënjohje dhe përgjegjësi. Shpresa nga ana tjetër nuk është optimizëm, por siguria se Krishti i ringjallur e ka mposhtur tashmë errësirën. Ndër dëshmitarët e kësaj feje, Leoni 14 kujton të nderuarin Tomaso Choi Yang Eop, martirin e drejtësisë, i cili për 11 vjet përshkoi pa u lodhur Korenë për të çuar fjalën e Zotit dhe sakramentet bashkësive të largëta e të fshehura. Një martirizim i përditshëm, nënvizoi Papa, ai njeriu që e dhuron jetën me dashuri çdo ditë.
3: Il nostro tempo ha bisogno proprio di questo.
2: Ky është guximi për të cilin ka nevojë koha jonë. Tu afrohemi atyre që janë vetëm, të mbështesim të lodhurit, të kërkojmë ata që janë larguar, të falim dhe të fillojmë përsëri. E mira, kujtoi Leoni 14, nuk njihet gjithmonë dhe shpesh kërkon mundim, por pikrisht kjo dashuri e përditshme e bën të besueshëm kumtimin e Ungjillit. Gurra nga buron e gjithë kjo është miqësia me Krishtin. Në Eukaristi, në fjalën e hyjit, në lutje dhe në heshtjen para Zotit. Nga kjo miqësi lindet edhe vëllazërimi ndërmjet njerëzve, dioqesave, instituteve dhe kongregatave të ndryshme, jo rival, por shoku udhë.
0: Mendimi i Papës shkoi më pas te gadishulli korean, ende i shënuar nga plaga e dhimbshme e ndarjes, të jeni burra dhe gratë pajtimit, kërkoi Leoni 14. Paqja, nënvizoi ai, fillon në zemër dhe në marrëdhëniet e përditshme, të dëgjojmë në vend që gjykojmë, të falim në vend që të ushqejmë mri, të zgjedhim bashkimin në vend konfliktit.
3: Siate uniti e siate artigiani di pace.
0: Të jeni të bashkuar dhe të bëheni artizan të paqes, kjo thirrja atit shenjt, një paqe që duhet arritur edhe përmes lutjes, në mënyrë që të hapen rrugë të reja takimi dhe ungjilli që shpallet lirisht në të gjithë gadishullin. Në përfundim, Papa ja besoi udhën e kishës koreane zojës së papëlyer, pajtorës së Koreas, si edhe martirëve korean Andrea Kim Taegon e Paolo Chong Hasang, meshtarve, murgeshave dhe rregulltarve u besoi një detyrë të thjeshtë, por vendimtare, të jenë rojtar të kujtesës, dëshmitar të shpresës dhe artizan të paqes. Para Zotit, asnjë gjest i bërë me dashuri nuk humbet.
2: Thirrje që luftrat të ndalen dhe të arrihet paqja. Papa e bëri sërish atë pas katekesës të së dielës gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot nga dritarja e Pallatit Apostolik, dhe ashtu si gjatë udhëtimit të tij të fundit në Lourdes, u drejtoi të gjithëve thirrjen për të thënë rozarin për paqen dhe unitetin në botë, në solidaritet me fëmijët që marrin pjesë në nismën e fondacionit Ndim për Kishën që Vuan me titull 1 milion fëmijë thon rozarin shenjtë.
3: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. preghiera.
2: Falenderoj me gjithë zemër të gjithë djemtë dhe vajzat që në shumë vende të botës bashkohen me këtë lutje. Le të ndjekim të gjithë shembullin e tyre, duke kërkuar ndërmjetësimin e Virgjës Marie që popujt të çlirohen nga murtaja e luftës. Në veçanti të lutemi për tokën shenjtë dhe për viktimat e pafajshme të dhunës. Fushata filloi në fillim të muajit tetor me Papën në Kopshtet e Vatikanit dhe do të zgjas deri më 7 tetor në festën e Zojës Rozare, në mënyrë që diocezat, familjet, shkollat, bashkësitë dhe familjet në kontinente të ndryshme të zgjedhin ditën më të përshtatshme për t'ia kushtuar kësaj lutje të veçantë.
0: Leoni 14 njoftoi më pas me rastin e 10 vjetorit Amoris Laetitia nxitjes apostolike pas sinodale të Papës Francesku për takimin një javor që do të nisë mërkurën e ardhshme me 7 tetor. Takimi do të zhvillohet në praninë e tij në sallën e palit 6 me krerët e kishave lindore dhe me kryetarët e konferencave i peshnore për një pasqyrë të gjendjes së familjeve të sotme, duke dëgjuar dëshmitë i peshvinëve dhe të çifteve nga kontinentet. Do të jetë një takim për dëgjuar zërin e kishës në një kohë ndryshimesh të mëdha, për gjetur rrugë që u japin trinjve arsyet për zgjedhjen e martesës, e cila në kontekste të ndryshme gjatë dekadave ka pasur edhe rënje drastike. Papa e përshkroi kështu:
3: "Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere."
0: Do të jetë një çast shushitjeje sinodale për të përcaktuar hapa që duhen ndërmarr për të kumtuar sot ungjillin familjeve dhe brezave të rinj. Ju a besoj lutjes suaj këtë angazhim dhe mbi gjitha familjet të cilat me ndihmën e Zotit janë shenjë shpresë dhe pasuri e pashmueshme për kishën dhe shoqërinë.
2: Më pas, Papa ju rikthye sërishëm Franciskut si model në 800 vjetorin e vdekjes së Barfanjakut të Asizit, pasi e pati folur për këtë edhe gjatë komentit të ungjillit në lutjen e engjëllit të Tenzot. Shprehu kënaqësin për nismat e shumta përkujtimore, veçanërisht për ato që u zhvilluan në Asizi, me praninë e autoriteteve më të larta të shtetit italian. Pastaj një përshëndetje e veçantë.
3: Saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno.
2: Përshëndes edhe radioamatorët e Asizit dhe të Folinjos, të cilët përhapin mesazhin e paqes së Shën Franciskut.
0: Guri që ndërtusit e hodhën poshtë u bë guri i këndit. Nga kjo figurë ungjillore, Papa Leoni 14 në lutjen e Angjëllit Zot kësaj së diele, komentoi shëmbulltyrën e vrashtarëve vrastar, duke shndruar atë në një pyetje mbi historinë e njerëzit. Çfarë ndodh kur ajo që refuzohet, përjashtohet, ajo që duket e humbur, bëhet në vërtet themeli i një jete të re? Ungjilli, shpjegoi Papa, tregon para së gjithash diçka të rëndësishme për misionin e Krishtit. Biri i dërguar nga Ati refuzohet pikrisht nga ata që duhej ta kishin pritur, por refuzimi nuk e ka fjalën e fundit. Në misterin e mëshirës, edhe keqja mund të shndrohet në mundësi shëlbimi.
3: Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio.
0: Ky refuzim i dhunshëm në fakt nuk e thyen vullnetin e hyjit, i cili në drejtsinë e tij të pafundme e shndron të keqen në shëlbim. Ja, sjell heq historinë gjithpushtetshmi, duke na ndihmuar sa herë rrëzohemi. Zoti nuk e flak kur jetën tonë. Fjalë që shkojnë për te shëmbulltyrës dhe prekin plak të shumta të historisë, mizoritë nga cilat vazhdojnë të vuajnë popujt dhe bota. Ati shenjt nuk e mohon të keqen, por sheh për te saj për të kujtuar se Zoti mund të hap edhe brenda skeqes një rrugë shpëtimi.
2: Më pas, vështrimi Leonit të 14 drejtohet nga Asisi. Në ditën kur kisha kujtoi Shën Franciskun në 800 vjetorin e vdekjes së tij, Papa e paraqiti Barfanjakun e Asizit si njeri që punoi në breshtin e Zotit, pikërisht duke e lejuar ungjillin ta shndërronte.
3: Desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
2: Dëshiroj të kujtoj një punëtor që ka punuar me shumë fryt në breshtin e Zotit, Shën Franciskun e Asizit, të cilit vetë Jezusi i kërkoi t'ia riparonte kishën. I frymzuar nga i kryqëzuari, Francesco e ndërtoi para së gjithash jetën e vet, duke pasur si themel Krishtin, duke ndarë me të varfrinë, gëzimin dhe vuajtjet deri te shenja mistike e varrëve të Krishtit. Francesco pra nuk kujtohet vetëm si një figurë së kaluarës. Trashëgimia e tij vazhdon të jetojë në familjen e madhe franciskane dhe në frytet e shumta të përshpirtërisë së tij.
0: Kështu, nga guri hedhur poshtë te vreshti që duhet kultivuar e deri te jeta e Shën Franciskut, lutja e Engjëllit të Zot u bën ftesë për të mos e konsideruar të humbur atë që duket e thyer, sepse në logjikën e Ungjillit pikërisht nga çarjet mund të rifillojë ndërtimi.
2: Pyetja themelore është si ta ripërtërim me forcë baritorin kishtare dhe si ti bëjmë familjet gjithnjë më shumë pjesëmarrëse në jetën dhe në misionin e kishës. Gabriela Gambino, zëvend sekretare e Dikasterit për laikët, familjen dhe jetën, e shpjegoi kështu kuptimin e takimit të Leonit të 14 me krerët e kishave lindore dhe me krerët e konferencave peshnore me titull 10 vjet pas Amoris Laetitia, si ta kumtojmë sot Ungjillin bashkë me familjet që do të zhvillohet nga 7 deri më 14 tetor në sallën Pali i 6. Në konferencën e mbajtur më 2 tetor në sallën e shtypit të Selisë së Shenjtë u paraqitën hollësitë e nismës së dëshiruar nga Papa. Një takim e dyer të mbyllura me 187 pjesëmarrës, 115 prej të cilëve vijnë nga konferencat i peshnore, të përfaqësuara nga 111 president dhe 4 delegat. Takimi nuk është sinod dhe as vazhdimi i tij, por mundësi për të dëgjuar zërin e kishës në një kohë ndryshime të mëdha. Në qendër do të jenë vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballen familjet, si edhe nevoja për një baritori që të fillojë përpara martesës dhe të shoqërojë njerëzit gjatë gjithë jetës, veçanërisht në çastet e krizës. Pesë temat kryesore janë: realiteti i sotëm i familjeve, të rinj dhe thirrja martesore, vitet e para të martesës, shoqërimi në situata të ndërlikuara dhe familjet e krishtera si protagoniste të misionit të kishës. Dëgjimi dhe shoshitja do të jenë edhe udhërrëfyesi të ekspertëve me synimin për të kuptuar më mirë dallimet, sfidat dhe hapat e mundshëm për të mbështetur familjen. Në fund do të përgatitet një raport që nuk synon të zëvendësoj Amoris Laetitian. Ai do të jetë për mbledhje e punimeve, do të hartohet nga një komision dhe më pas do të diskutohet nga asambleja për t'u dërguar papës. 10 vjet pas Amoris Laetitia, kisha synon të kuptoj më mirë se si familjet mund të vazhdojnë të jenë vende të ungjëllësimit, edhe përballë luftrave, migrimeve dhe krizave shëndetësore. Nga ky dëgjim dhe nga kjo shoshitje, synohet të hapen në rrugë të reja për t'u shpallur sot ungjillin familjeve bashkë me to.
0: Në shpellën e Lurdës, në kopshtet e Vatikanit, ku prej vitesh përsëritet takimi i gjandarmerisë me pajtorin e saj, Shënhillin Kryengjull, Papa Leoni 14 kremtoi shtunën në orën 17 meshën për trupin e gjandarmerisë së shtet-qytetit Vatikanit. Një qast lutje që këtë vit pati një domethënie të veçantë për 15 gjandarët të cilët pak para kremtimit bën betimin. Është imazhi vreshtit i propozuar nga leximi i parë dhe Ungjilli që udhëheq reflektimin e Papës Leonit 14. Një vresht dashur nga Zoti, i cili ia beson duarve të njerëzit. Kështu edhe shërbimi i gjandarëve nuk lidhet vetëm me portat, ndërtesat dhe hyrjet, por sidomos me njerëzit që kalojnë nëpër këto vende. Kujdesit tuaj u janë besuar vende, hyrje, ndërtesa, por sidomos persona. Një tipar që vjet re kur takohemi me ju është pikërisht kujdesi. Është bukur të shohësh se si e shikoni tjetrin jo si problem që duhet zgjidhur, por si person që duhet respektuar dhe ruajtur. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për vigjilencë. Është vështrimi plot kujdes për tjetrin, ai që Papa u kërkon ushtarakve për qenë të denjë për uniformën, të shohin të njeriu përballë tyre, dikë për t'u shoqëruar dhe për t'u respektuar. Papa Leoni 14 u la një porosi që përmbledh gjithë homelin. Mos harroni kur për kë dhe për çfarë keni zgjedhur të shërbeni. Jini njerëz të besueshëm, të matur, besnik.
2: Ka vende që e tregojnë historinë e tyre thjesht duke i parë. Campo Santo Teutonico, varrezat teutonike, pak hapa larg varrit të Shën Pietrit Apostull në Vatikan, është një prej tyre. Dhe pikërisht të shtunën në orën 11:45 në sallën e konsistorit, Papa Leoni 14 takoi rreth 80 anëtar të bashkësisë së kolegjit papnor teutonik të Shën Marisë në Campo Santo në 150 vjetorin e themelimit të tij. Ishte viti 1876 kur kolegji u themelua në një Evropë të shënuar nga Kulturkampf i Otto von Bismarckut, atij që e pati quajtur Shqiprin, vetëm një shprehje gjeografike. Politika kishtare perandorisë gjermane pati kufizuar ndjeshëm lirinë e kishës dhe pati vështirësuar për shumë meshtar formimin dhe ushtrimin e shërbesës. Campo Santo në Vatikan u bë kështu një vend mikpritje dhe studimi, një histori që Leoni 14 dëshiroi ta përmend jo vetëm si kujtesë, por si përgjegjësi. Të gjithë ju mund ta shikoni me mirënjohje frytin e pasur të kësaj historie. Papa kujtoi se edhe sot kolegji meshtarak dëshiron të jetë një vend i sigurt formimi, një formim i cili nuk mbyllet në biblioteka, por përgatit për të kthyer në botë përballë pyetjeve dhe sfidave të kohës.
0: Në një intervistë gjatë botuar me 4 tetor në të përditshmen italiane La Repubblica, sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, i kthyer nga New Yorku ku mori pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, shqyrton situatën në rajone të ndryshme të botës, përfshira nga dhuna dhe konfliktet, dhe ritheksohet se për të ndalur luftrat është e nevojshme të dalim nga logjika e dominimit dhe të japim fund pabarazive. Kardinali Parolin ndalet te kriza e bashkëpunimit shumëpalësh, e cila, si pas ti, krijon një pesimizëm të përhapur që ndihej edhe në OKB. Me gjitha të, nga kjo mbledhje, ai ruan njësin pozitive që lidhet me thirrjet e vazhdueshme për rikthimin te parimet e së drejtës ndërkombëtare. Përsa i përket situatës në gjirin persik, kardinali shpreh shqetësimin e tij të madh, sidomos për çmimin që po paguan popullsia civile. Ai ndjek me vëmendje kontaktet jo të drejtpërdrejta, duke pasur parasysh se bisedimet nuk kanë arritur ende në zgjidhje të qëndrueshme, me shpresën se ato mund të hapin mundësi për të bërë hapa përpara. Shqetësim edhe për situatën humanitare në Gazë, e cila mbetet jashtëzakonisht e vështirë. Kardinali Parolin e konsideron mrekulli rihapjen e shkollës së Patriarkatit Latin, e cila mirëpret rreth 1000 nxënës, shenjë shpresë që kisha dëshiron t'ua ofroj të gjithëve. Në Ukrainë vjen sekretari i Shtetit Vatikanit në intervistë, po vjen një tragjedi e vërtet. Afrimi i dimrit e shton shqetësimin. Një populli nuk mund t'i mohohet e drejta për t'u mbrojtur. Megjithatë, thekson sërish kardinali Parolin, për selinë e shenjt është e nevojshme t'i jepet fund konfliktit. Prandaj, ajo inkurajon çdo nisëm për të arritur një armë pushim të mënjëhershëm, të plotë dhe të frytshëm.
2: Sot më 5 tetor, Kisha Katolike përkujton Shën Maria Faustina Kowalskën, rregulltaren mistike me të cilën në lidhet ngushtë kulti i mëshirës hyjnore. Faustina lindi në fillim të shekullit të kaluar e vdiq në moshën 33 vjeçe, më 1938. Sot për shpirtëria e rregulltares, lartuar në nderimet e Elterit në vitin 2000 nga Papa Shën Gjon Pali II, është përhapur në shumë vise të botës. Përhapja e madhe e kultit të mëshirës hyjnore, që nga beatifikimi i motrës Faustina më 18 prill 93 tek kanonizimi i saj më 30 prill 2000, buron nga nevoja që ka çdo njeri për mëshirën hyjnore, sepse siç tha Papa Shën Gjon Pali II, ku tjetër përveç se në mëshirën hyjnore mund të gjejnë streh e shpresë njeriu e bota. Misioni i motër Faustinës na kujton të vërtetën mbi mëshirën hyjnore, sepse e dim që ajo është një vërtetë e zbuluar në shkrimin shenjë. Motër Faustina na kujton këtë të vërtetë në forma të reja që janë transmetuar nga vetë Jezusi gjatë dukjeve të tij. Kujtojmë sidomos nderimin e figurës së mëshirës hyjnore që vjen nga vegimi i 22 shkurtit 1931. Pastaj orën e mëshirës që ja kërkoi vetë Jezusi, lutjen që Krishti ja mësoi motër Faustinës për t'ia drejtuar mëshirës së tij hyjnore. Kujtojmë sidomos festën e mëshirës hyjnore, themeluar nga Papa Gjon Pali II gjatë kanonizimit të motrës Faustina, që kisha e kremton si e diela e mëshirës hyjnore. E së fundi kujtojmë përhapjen e këtij kulti që ende sot vjen përmes atyre që quhen apostujt e mëshirës hyjnore.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 5 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Mirë mëngjes, ky ishte përshëndetja e parë e Papës Leoni 14 për meshtarët, murgeshat dhe rregulltarët korean, pritur sot 5 tetor në sallën Clementine në Vatikan. Ardhur në Rom nga Korea, ata u pritën gati i shenjtë si shtektar që kthehen në rrënjët e fesë pranë varreve të Shën Pietrit e të Shën Palit apostuj. Vini nga larg është e vërtet, por këtu jeni në shtëpinë tuaj, u tha Papa. Një takim që shet drejt Seulit 2027, kur Korea do të organizojë ditën botërore të rinis nga 3 deri më 8 gusht, e dyta ditë botërore rinie në Azi, pas asaj të Manilës në vitin 1995.
3: La storia della vostra chiesa è davvero singolare.
1: Historia e kishës koreane, vreti Papa Leoni 14, është e veçantë. Feja lindi përmes kërkimit sinqert njerëzve që pasi lexuan tekstet dhe krishtera deshën të njihnin Jezu Krishtin dhe arritën të kërkonin pagëzimin. Prej këtu, Papa vuri duke dy fjalë, kujtesë dhe shpresë. Kujtimi i martirëve nuk është nostalgji, por mirënjohje dhe përgjegjësi. Shpresa nga ana tjetër nuk është optimizëm, por siguria se Krishti i ringjallur e ka mposhtur tashmë errësirën. Ndër dëshmitarët e kësaj feje, Leoni 14 kujton të nderuarin Tomaso Choi Young Eop, martirin e drejtësisë, i cili për 11 vjet përshkoi pa u lodhur Korenë për të çuar fjalën e Zotit dhe sakramentet bashkësive të largëta e të fshehura. Një martirizim i përditshëm, nënvizoi Papa. Ai njeriu që e dhuron jetën me dashuri çdo ditë.
3: Il nostro tempo ha bisogno proprio di questo.
2: Ky është guximi për të cilin ka nevojë koha jonë. Tu afrohemi atyre që janë vetëm, të mbështesim të lodhurit, të kërkojmë ata që janë larguar, të falim dhe të fillojmë përsëri. E mira, kujtoi Leoni 14, nuk njihet gjithmonë dhe shpesh kërkon mundim, por pikrisht kjo dashuri e përditshme e bën të besueshëm kumtimin e Ungjillit. Gurra nga buron e gjithë kjo është miqësia me Krishtin. Në Eukaristi, në fjalën e hyjit, në lutje dhe në heshtjen para Zotit. Nga kjo miqësi lindet edhe vëllazërimi ndërmjet njerëzve, dioqesave, instituteve dhe kongregatave të ndryshme, jo rival, por shoku udhë.
1: Mendimi i Papës shkoi më pas te gadishulli korean, ende i shënuar nga plaga e dhimbshme e ndarjes, të jeni burra dhe gratë pajtimit, kërkoi Leoni 14. Paqja, nënvizoi ai, fillon në zemër dhe në marrëdhëniet e përditshme, të dëgjojmë në vend që gjykojmë, të falim në vend që të ushqejmë mri, të zgjedhim bashkimin në vend konfliktit.
3: Siate uniti e siate artigiani di pace.
1: Të jeni të bashkuar dhe të bëheni artizan të paqes, kjo thirrja atit shenjt, një paqe që duhet arritur edhe përmes lutjes, në mënyrë që të hapen rrugë të reja takimi dhe ungjilli që shpallet lirisht në të gjithë gadishullin. Në përfundim, Papa ja besoi udhën e kishës koreane zojës së papëlyer, pajtorës së Koreas, si edhe martirëve korean Andrea Kim Taegon e Paolo Chong Hasang, meshtarve, murgeshave dhe rregulltarve u besoi një detyrë të thjeshtë, por vendimtare, të jenë rojtar të kujtesës, dëshmitar të shpresës dhe artizan të paqes. Para Zotit, asnjë gjest i bërë me dashuri nuk humbet.
2: Thirrje që luftrat të ndalen dhe të arrihet paqja. Papa e bëri sërish atë pas katekesës të së dielës gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot nga dritarja e Pallatit Apostolik, dhe ashtu si gjatë udhëtimit të tij të fundit në Lourdes, u drejtoi të gjithëve thirrjen për të thënë rozarin për paqen dhe unitetin në botë, në solidaritet me fëmijët që marrin pjesë në nismën e fondacionit Ndim për Kishën që Vuan me titull 1 milion fëmijë thon rozarin shenjtë.
3: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera.
2: Falenderoj me gjithë zemër të gjithë djemtë dhe vajzat që në shumë vende të botës bashkohen me këtë lutje. Le të ndjekim të gjithë shembullin e tyre, duke kërkuar ndërmjetësimin e Virgjës Marie që popujt të çlirohen nga murtaja e luftës. Në veçanti të lutemi për tokën shenjtë dhe për viktimat e pafajshme të dhunës. Fushata filloi në fillim të muajit tetor me Papën në Kopshtet e Vatikanit dhe do të zgjas deri më 7 tetor në festën e Zojës Rozare, në mënyrë që diocezat, familjet, shkollat, bashkësitë dhe familjet në kontinente të ndryshme të zgjedhin ditën më të përshtatshme për t'ia kushtuar kësaj lutje të veçantë.
1: Leoni 14 njoftoi më pas me rastin e 10 vjetorit Amoris Laetitia nxitjes apostolike pas sinodale të Papës Francesku për takimin një javor që do të nisë mërkurën e ardhshme me 7 tetor. Takimi do të zhvillohet në praninë e tij në sallën e palit 6 me krerët e kishave lindore dhe me kryetarët e konferencave i peshnore për një pasqyrë të gjendjes së familjeve të sotme, duke dëgjuar dëshmitë i peshvinëve dhe të çifteve nga kontinentet. Do të jetë një takim për dëgjuar zërin e kishës në një kohë ndryshimesh të mëdha, për gjetur rrugë që u japin trinjve arsyet për zgjedhjen e martesës, e cila në kontekste të ndryshme gjatë dekadave ka pasur edhe rënje drastike. Papa e përshkroi kështu:
3: "Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere."
1: Do të jetë një çast shushitjeje sinodale për të përcaktuar hapa që duhen ndërmarr për të kumtuar sot ungjillin familjeve dhe brezave të rinj. Ju a besoj lutjes suaj këtë angazhim dhe mbi gjitha familjet të cilat me ndihmën e Zotit janë shenjë shpresë dhe pasuri e pashmueshme për kishën dhe shoqërinë.
2: Më pas, Papa ju rikthye sërishëm Franciskut si model në 800 vjetorin e vdekjes së Barfanjakut të Asizit, pasi e pati folur për këtë edhe gjatë komentit të ungjillit në lutjen e engjëllit të Tenzot. Shprehu kënaqësin për nismat e shumta përkujtimore, veçanërisht për ato që u zhvilluan në Asizi, me praninë e autoriteteve më të larta të shtetit italian. Pastaj një përshëndetje e veçantë.
3: Saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno.
2: Përshëndes edhe radioamatorët e Asizit dhe të Folinjos, të cilët përhapin mesazhin e paqes së Shën Franciskut.
1: Guri që ndërtusit e hodhën poshtë u bë guri i këndit. Nga kjo figurë ungjillore, Papa Leoni 14 në lutjen e Angjëllit Zot kësaj së diele, komentoi shëmbulltyrën e vrashtarëve vrastar, duke shndruar atë në një pyetje mbi historinë e njerëzit. Çfarë ndodh kur ajo që refuzohet, përjashtohet, ajo që duket e humbur, bëhet në vërtet themeli i një jete të re? Ungjilli, shpjegoi Papa, tregon para së gjithash diçka të rëndësishme për misionin e Krishtit. Biri i dërguar nga Ati refuzohet pikrisht nga ata që duhej ta kishin pritur, por refuzimi nuk e ka fjalën e fundit. Në misterin e mëshirës, edhe keqja mund të çndrohet në mundësi shëlbimi.
3: Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio.
1: Ky refuzim i dhunshëm në fakt nuk e thyen vullnetin e hyjit, i cili në drejtsinë e tij të pafundme e shndron të keqen në shëlbim. Ja, sjell heq historinë gjithpushtetshmi, duke na ndihmuar sa herë rrëzohemi. Zoti nuk e flak kur jetën tonë. Fjalë që shkojnë për te shëmbulltyrës dhe prekin plak të shumta të historisë, mizoritë, nga cilat vazhdojnë të vuajnë popujt dhe bota. Ati shenjt nuk e mohon të keqen, por sheh për te saj për të kujtuar se Zoti mund të hap edhe brenda skeqes një rrugë shpëtimi.
2: Më pas, vështrimi Leonit të 14 drejtohet nga Asisi. Në ditën kur kisha kujtoi Shën Franciskun në 800 vjetorin e vdekjes së tij, Papa e paraqiti Barfanjakun e Asizit si njeri që punoi në breshtin e Zotit, pikërisht duke e lejuar ungjillin ta shndërronte.
3: Desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
2: Dëshiroj të kujtoj një punëtor që ka punuar me shumë fryt në breshtin e Zotit, Shën Franciskun e Asizit, të cilit vetë Jezusi i kërkoi t'ia riparonte kishën. I frymzuar nga i kryqëzuari, Francesco e ndërtoi para së gjithash jetën e vet, duke pasur si themel Krishtin, duke ndarë me të varfrinë, gëzimin dhe vuajtjet deri te shenja mistike e varrëve të Krishtit. Francesco pra nuk kujtohet vetëm si një figurë së kaluarës. Trashëgimia e tij vazhdon të jetojë në familjen e madhe franciskane dhe në frytet e shumta të përshpirtërisë së tij.
1: Kështu, nga guri hedhur poshtë te vreshti që duhet kultivuar e deri te jeta e Shën Franciskut, lutja e Engjëllit të Zot u bën ftesë për të mos e konsideruar të humbur atë që duket e thyer, sepse në logjikën e Ungjillit pikërisht nga çarjet mund të rifillojë ndërtimi.
2: Pyetja themelore është si ta ripërtërim me forcë baritorinë kishtare dhe si t'i bëjmë familjet gjithnjë më shumë pjesëmarrëse në jetën dhe në misionin e kishës. Gabriela Gambino, zëvend sekretare e Dikasterit për laikët, familjen dhe jetën, e shpjegoi kështu kuptimin e takimit të Leonit të 14 me krerët e kishave lindore dhe me krerët e konferencave peshnore me titull 10 vjet pas Amoris Laetitia, si ta kumtojmë sot Ungjillin bashkë me familjet që do të zhvillohet nga 7 deri më 14 tetor në sallën Pali i 6. Në konferencën e mbajtur më 2 tetor në sallën e shtypit të Selisë së Shenjtë u paraqitën hollësitë e nismës së dëshiruar nga Papa. Një takim e dyer të mbyllura me 187 pjesëmarrës, 115 prej të cilëve vijnë nga konferencat i peshnore, të përfaqësuara nga 111 president dhe 4 delegat. Takimi nuk është sinod dhe as vazhdimi i tij, por mundësi për të dëgjuar zërin e kishës në një kohë ndryshime të mëdha. Në qendër do të jenë vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballen familjet, si edhe nevoja për një baritori që të fillojë përpara martesës dhe të shoqërojë njerëzit gjatë gjithë jetës, veçanërisht në çastet e krizës. Pesë temat kryesore janë: realiteti i sotëm i familjeve, të rinj dhe thirrja martesore, vitet e para të martesës, shoqërimi në situata të ndërlikuara dhe familjet e krishtera si protagoniste të misionit të kishës. Dëgjimi dhe shoshitja do të jenë edhe udhërrëfyesi të ekspertëve me synimin për të kuptuar më mirë dallimet, sfidat dhe hapat e mundshëm për të mbështetur familjen. Në fund do të përgatitet një raport që nuk synon të zëvendësoj Amoris Laetitian. Ai do të jetë për mbledhje e punimeve, do të hartohet nga një komision dhe më pas do të diskutohet nga asambleja për t'u dërguar papës. 10 vjet pas Amoris Laetitia, kisha synon të kuptoj më mirë se si familjet mund të vazhdojnë të jenë vende të ungjëllësimit, edhe përballë luftrave, migrimeve dhe krizave shëndetësore. Nga ky dëgjim dhe nga kjo shoshitje, synohet të hapen në rrugë të reja për t'u shpallur sot ungjillin familjeve bashkë me to.
1: Në shpellën e Lurdës, në kopshtet e Vatikanit, ku prej vitesh përsëritet takimi i gjandarmerisë me pajtorin e saj, Shënhillin Kryeengjull, Papa Leoni 14 kremtoi shtunën në orën 17 meshën për trupin e gjandarmerisë së shtet-qytetit Vatikanit. Një qast lutje që këtë vit pati një domethënie të veçantë për 15 gjandarët të cilët pak para kremtimit bën betimin. Është imazhi vreshtit i propozuar nga leximi i parë dhe Ungjilli që udhëheq reflektimin e Papës Leonit 14. Një vresht dashur nga Zoti, i cili ia beson duarve të njerëzit. Kështu edhe shërbimi i gjandarëve nuk lidhet vetëm me portat, ndërtesat dhe hyrjet, por sidomos me njerëzit që kalojnë nëpër këto vende. Kujdesit tuaj u janë besuar vende, hyrje, ndërtesa, por sidomos persona. Një tipar që vjet re kur takohemi me ju është pikërisht kujdesi. Është bukur të shohësh se si e shikoni tjetrin jo si problem që duhet zgjidhur, por si person që duhet respektuar dhe ruajtur. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për vigjilencë. Është vështrimi plot kujdes për tjetrin, ai që Papa u kërkon ushtarakve për qenë të denjë për uniformën, të shohin të njeriu përballë tyre, dikë për t'u shoqëruar dhe për t'u respektuar. Papa Leoni 14 u la një porosi që përmbledh gjithë homelin. Mos harroni kur për kë dhe për çfarë keni zgjedhur të shërbeni, jini njerëz të besueshëm, të matur, besnik.
2: Ka vende që e tregojnë historinë e tyre thjesht duke i parë. Campo Santo Teutonico, varrezat teutonike, pak hapa larg varrit të Shën Pietrit Apostull në Vatikan, është një prej tyre. Dhe pikërisht të shtunën në orën 11:45 në sallën e konsistorit, Papa Leoni 14 takoi rreth 80 anëtar të bashkësisë së kolegjit papnor teutonik të Shën Marisë në Campo Santo në 150 vjetorin e themelimit të tij. Ishte viti 1876 kur kolegji u themelua në një Evropë të shënuar nga Kulturkampf i Otto von Bismarckut, atij që e pati quajtur Shqiprin, vetëm një shprehje gjeografike. Politika kishtare perandorisë gjermane pati kufizuar ndjeshëm lirinë e kishës dhe pati vështirësuar për shumë meshtar formimin dhe ushtrimin e shërbesës. Campo Santo në Vatikan u bë kështu një vend mikpritje dhe studimi, një histori që Leoni 14 dëshiroi ta përmend jo vetëm si kujtesë, por si përgjegjësi. Të gjithë ju mund ta shikoni me mirënjohje frytin e pasur të kësaj historie. Papa kujtoi se edhe sot kolegji meshtarak dëshiron të jetë një vend i sigurt formimi, një formim i cili nuk mbyllet në biblioteka, por përgatit për të kthyer në botë përballë pyetjeve dhe sfidave të kohës.
1: Në një intervistë gjatë botuar me 4 tetor në të përditshmen italiane La Repubblica, sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, i kthyer nga New Yorku ku mori pjesë në asamblenë përgjithshme të OKB-s, shqyrton situatën në rajone të ndryshme të botës, përfshira nga dhuna dhe konfliktet, dhe ritheksohet se për të ndalur luftrat është e nevojshme të dalim nga logjika e dominimit dhe të japim fund pabarazive. Kardinali Parolin ndalet te kriza e bashkëpunimit shumëpalësh, e cila, si pas ti, krijon një pesimizëm të përhapur që ndihej edhe në OKB. Megjithatë, nga kjo mbledhje ai ruan njësinë pozitive që lidhet me thirrjet e vazhdueshme për rikthimin te parimet e së drejtës ndërkombëtare. Për sa i përket situatës në Gjirin Persik, kardinali shpreh shqetësimin e tij të madh, sidomos për çmimin që po paguan popullsia civile. Ai ndjek me vëmendje kontaktet jo të drejtpërdrejta, duke pasur parasysh se bisedimet nuk kanë arritur ende në zgjidhje të qëndrueshme, me shpresën se ato mund të hapin mundësi për të bërë hapa përpara. Shqetësim edhe për situatën humanitare në Gazë, e cila mbetet jashtëzakonisht e vështirë. Kardinali Parolin e konsideron mrekulli rihapjen e shkollës së Patriarkatit Latin, e cila mirëpret rreth 1000 nxënës, shenjë shpresë që kisha dëshiron t'ua ofroj të gjithëve. Në Ukrainë, vjen sekretari i Shtetit Vatikanit në intervistë, po vjen një tragjedi e vërtet. Afrimi dimrit e shton shqetësimin. Një populli nuk mund t'i mohohet e drejta për t'u mbrojtur. Megjithatë, thekson sërish kardinali Parolin, për selinë e shenjt është e nevojshme t'i jepet fund konfliktit. Prandaj, ajo inkurajon çdo nisëm për të arritur një armë pushim të mënjëhershëm, të plotë dhe të frytshëm.
2: Sot më 5 tetor, Kisha Katolike përkujton Shën Maria Faustina Kowalskën, rregulltaren mistike me të cilën lidhet ngushtë kulti i mëshirës hyjnore. Faustina lindi në fillim të shekullit të kaluar e vdiq në moshën 33 vjeçe, më 1938. Sot për shpirtëria e rregulltares, lartuar në nderimet e Elterit në vitin 2000 nga Papa Shën Gjon Pali II, është përhapur në shumë vise të botës. Përhapja e madhe e kultit të mëshirës hyjnore, që nga beatifikimi i motrës Faustina më 18 prill 93 tek kanonizimi i saj më 30 prill 2000, buron nga nevoja që ka çdo njeri për mëshirën hyjnore, sepse siç tha Papa Shën Gjon Pali II, ku tjetër përveç se në mëshirën hyjnore mund të gjejnë streh e shpresë njeriu e bota. Misioni i motër Faustinës na kujton të vërtetën mbi mëshirën hyjnore, sepse e dim që ajo është një vërtetë e zbuluar në shkrimin shenjë. Motër Faustina na kujton këtë të vërtetë në forma të reja që janë transmetuar nga vetë Jezusi gjatë dukjeve të tij. Kujtojmë sidomos nderimin e figurës së mëshirës hyjnore që vjen nga vegimi i 22 shkurtit 1931. Pastaj orën e mëshirës që ja kërkoi vetë Jezusi, lutjen që Krishti ja mësoi motër Faustinës për t'ia drejtuar mëshirës së tij hyjnore. Kujtojmë sidomos festën e mëshirës hyjnore, themeluar nga Papa Gjon Pali II gjatë kanonizimit të motrës Faustina, që kisha e kremton si e diela e mëshirës hyjnore. E së fundi kujtojmë përhapjen e këtij kulti që ende sot vjen përmes atyre që quhen apostujt e mëshirës hyjnore.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.